Tasty har varit ganska bra på marknadsföra sig genom sociala medier och de har också funnit 22 vanliga matlagningstabber som många av oss gör, bland annat det att ha för mycket mat i pannan när det ska stekas. Det gör ju att det inte blir en jämn steking, så det lönar sig att dela det upp lite och lite. Hvis man inte salter vann nok när man ska koka pasta för exempel, så kan det ju hända att pastan blir något mer smaklös än den har potentialet till att vara. Och så är det så att många häller ut allt pastavannet när pastan är färdig kokt, men pastan som är fylld med stivelse kan bidra till att binda pasta och saus sammen för exempel. Så det kan vara lurt att ta vare på lite av pastavannet, hälla det upp i en kopp för exempel, så att man kan bruka det in i välsmakande sauser som skall till pastan. Det är fler tabber här som vi tar med oss snart.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackas.
0: Snackas det?
1: Vi snackas över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad tror du? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog delning då.
1: Ja, det är ju ofta där då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth platta. Kolas. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta om det gick fint då. Så gör det ju inte jobben enkel för en stackar biljettakar.
0: Men det kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för det att jag är ju ett kvart bit en grätten gammal gubbe, det känner jag ju. Men så menar jag ju helt uppriktigt att när vi är alltså här, enaste platsen jag lägger ut bilder, enaste gruppa jag lägger ut bilder, det är Radiostryn. Och det borde ju kommit fram med en gång jag skulle lägga ut ett bilde. Istället för att jag ska börja leta för att finna alla andra grupper än Radiostryn. Och jag menar, i 2026 så började det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Jag är helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden.
0: Har du övd på det?
1: Jag har övd sinne mest dräng.
0: Ja. Ja.
1: Men jag brukar säga att jag føler att jag är tålmodig själv, men när det gäller EDB så är noll tolerans för tåpliga lösningar.
0: Ja. Men det skulle inte vara nödvändigt med tåpliga lösningar.
1: Nej, det skulle ju inte det.
0: Det är ju inte vits att laga något som har tåpliga lösningar.
1: Nej, och så ändra på ting och göra ting vanskligare.
0: Ja, helt
1: tull och tös.
0: Okej, okay. Ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert är väldigt sån snackesalige på scenen. Någon lika och pratar väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasat.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat hem.
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister så måste ju de måste ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånt att men vad genre är det du helst vill vi ska bidra i? Är du i bluesrocken, rockens världen, progrockens världen?
1: Men jag blåser räcka tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, ja.
1: Nej, alltså
0: Hey,
1: white cabbie bear.
0: Här borde ju knepe.
1: Alltså blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock. Mm. Alla och Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blås räcke live i alla fall.
0: Jag ska vara, du vet om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Juril Tief.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det där du bläser?
0: Ja.
1: Ja. Och kul där.
0: Där ska jag leva. Ja.
1: Ja.
0: Så ja. Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Oven som var sån.
0: Ja, mm. Oven är sån. Mm. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så ja. Där jag har väl fått telefon från
1: ja.
0: Ha oss in.
1: På den sången?
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättänt pengar. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det är
1: så
0: den.
1: Så
0: det är
1: att bara sätta sig och höra på brygg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths är ja. Nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag?
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellomrum. Mellom,
1: tätt mellom godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, ja. Andra tidigt, så vi må leva med bägge delar. Grätt.
1: Japp.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in dina där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det också här, Nora?
0: Det kan vara en. Det var inte kanske så.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du det?
1: Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänta. Ja,
0: när det är sagt då, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den. Mm,
1: absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Jag är alltid spänt.
0: Ska vi till England?
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England då.
1: Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sån innerkobber. Så
1: lite lika vi har sån konsertbilder och lite sånt
0: forskjellig snack. Så bänder du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ju till det lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Bör det vara dubbel?
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Men han når inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, så här. Jag kommer en senare dag som heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbel album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge har rett.
1: 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. So we are the road crew.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Det ble,
0: høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, eller jeg konserverte ikke, jeg konverserte.
1: Ja.
0: Ja. Med vokalisten i Testament. Ja.
1: Då
0: sånn.
1: Ja. Och när Motorhead, ja, vi var ju på Motorhead konsert och så var vi på Choir Boys konsert med Motorhead i bakgrunden.
0: Ja. Jag tror Choir Boys konserten hade tänt på och haft lite roligare bakgrundsmusik.
1: Ja, men när vi kom föran tältöppningen så kom det så.
0: Ja, när vi, ja. Vi måtte stå for, vi måtte fram i lydbildet.
1: Ja. Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nu ska vi höra en som vi inte har varit på konsert med, men som vi väldigt gärna kunde tänkt oss. Självaste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har ju varit på Elvis festival då.
0: Ja.
1: Det är ju det närmaste vi

0: Ska vi fortsätta i Amerika? Ska vi se hur hen är ditt upptak här? Det ser jag inte i farten då. Men det kan jag så med finna ut på vägen. Det är i hvert fall första livealbumet till Kiss.
1: Ja, det var en klassiker.
0: Jag har då plukat fram Cold Gin. Så här blir det häftiga saker.
1: Det blir det då, ja.
0: Det er jo ikke spøke med disse gutta her. På den tiden var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja, helt klart.
0: Vi var ikke redde de, men det var råtøft å høre på.
1: Men er det tøff heiter Dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom året. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med Licked Up.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom det liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, og Licked Up jo faktisk en av mine favoritter med Kiss. Maske eller ei, så synes jeg den god.
0: Jo,
1: men det har mye bra, altså du kan si mye rart om Kiss, men det en del bra der.
0: Apropos dobbel live.
1: Ja.
0: Dette et veldig bra live-album.
1: Det det. Dette jo et klassisk live-album. Dobbel live.
0: Se på det. Ja, smekkfullt og vel så det, tenker jeg her var. Og her jo en Hotter Than Hell, Firehouse, Nothing To Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, du kan nevne i fleng.
0: Ja. Ja. Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.